Himaiva iyo avi mono hana shakanaka ungada kuti uone maningi uwabvunze kuti iye njira iyi danyangala vi iwe kuda kuti penango pale uatame ati iwe tadza kuona yamusi uno munhu ana shakanaka wana kupasa madzina yadandowanda zvako penango pale hazvina kupindirana na iwe na zviito zvako na zvako unanga uchiita pansiku nansiku zita rachinjwa kubuda kuna zondai muchiremba muembi uyu ngwamu dziko rino muprovincia yamanika ari kuposto administrativo yamatsinyo matsinyo tiri kulanga pano karepo idakhale mudistrito la gondola yadikuerengwa iyo ku distrito la Vanduzi ndodialo izvi chakulia chetu kuemba kuna kubuda kuna Carlos de Lina

0: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa maiwe. Au ndibvunze kuti uri kuda chokubhuya ngaanya chigarisano iduya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ai. Ede. Anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waezo ima nokundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti andiri nyanhangupi. Asi andiri kugarisika apinge mukorore wedu. Aina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredo yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunza kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Arikumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko uye azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikweri nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah! Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kudodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
0: Munguva yakuti madzi ari kubvumba zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvangoza inati itani izvi. Kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvina mufalo. Muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi 30 muchiyasiya chitonhora musati mamwa. Tsarakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera zvangoza mulemerero watu ukuru ndingoza.
4: Cinco horas e 24 minutos. Kani apa titole mafemo na nyimbo ikubuda kuna Joseph Tembo wako ziko la Malawi. Achati perekeza tisipasife kuhirira tuerenga zviziviso na kupasani zvinango zviri munkozi yatu machibese ano.
5: Machibese, machibese. Watendogo. Wandamera.

0: Mberekwa na Joseph Tembo kubuda kumalawi mwananga dimingwa bvikunza kwa echa muka tibate basa tibasiane basa kuitira kuti leruke penango pale zvakurya zvina wanda tinga funyulule tinga gale mushe pa muipano umbwa utofu talamba zakwana zishanu mapindi makumatatu sinkorash 30 minutos zvidziviso ndotoma na ichi chiri mumanza mutunhu wakusitonga woka wa mushimoyo yatinati konseyo munisipali ya mushimoyo iri kudzivisa kuna wense wa gari wada oneka iwo wachikumbira mapatsa mungati mapaso yanawapa ulere wakusevenzesa mataka wachikumbira kuda kuti wawake zvinabvi maduat na malisensa de kushurusa wachibvi iwo mapaso aya yadi kuoneka yalipo svikani ipo pakonseyo munisipali ya mushimoyo panguva sabasa siku sabasa muende kuyayatora mudzipo na kulipa mari yanamiranga imwe machajwa kuti mulipe iyo maduati na malisensa de kushurusa pa sekretaria yapano paradi Msambiki pakuoneka pachiguliswa bhuku la makoronika linabvi iro ndarewa ine la mutapi wa masoko ali munembi anabvi iye Aroni Vali mosvika panguva sabasa siku sabasa bhuku libodzi munaligura imwe na mbondo 10 milimetikaish sinkorash i 30 i 1 minutos mobva zviri kutoera kubuda munkozi yatu
1: munguva yakuti madzi ari kugwa zviri mushe kukoya zvadi zvakudya na izvi mbute naonerera zvangoza inati itani izvi kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya kutsuka mushe misapo miliyo na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza kugwidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzareke kubara mautenda kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda muzinyanza. Purutanani, gura zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo leka kudya zvinhu zvako haudzivi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera zvankhoza, muremerero wa tukuru ndi nkhoza.
2: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nokumirina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tecnico ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metika jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero di mayo mulikuda kubva mazinji funani pa mash 250 iwoito 85 36 29 304 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzeru mbairi makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Manza yanachidzo chikulu nsiku na nsiku ese yangati adashipa kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera shanghoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penulota, musati marja na mungati mapesa kurja. Kusenze sashadi mbuto ya kuendera na kuisia idachena, ichifaliwa, pabudzipo. Kuika mbuto ya kuenderamu, chigubu, penu, tini, linamadzi na sabao, pakundu. Muchika pabudzipo sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Jikoe iwe na nkoza yako. Mbuto inaonelela. Munguwa ya kutimazi alikugwa, zirimushe kukoya shadi shakurja. Na izi mbuto inaonelela shankoza inati itani izi. Kusamba shadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata shakurja. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibiza shakurja kuti muleke kupinda jikonye kuitira kuti rizaleke kubala mautenda. Kupika jadi nyama, mazai, nsomba na jinabuda musinyanza. Plutanani. Gula shakurja musimbuto samushe pabudzipo leka kurja shinu shako haudziwi pabuda izho. Jikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera shankhoza mulemerero wa tukuru ndinkhoza.
3: Ukika vovosta kozinya ruj.

0: Mwamuna, mwamuna burumuka. Ini nini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe?
1: Ewa maiwe. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano yedu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Yeno zviziya kuti andiri nyanhangopi. Asi andiri kugarisika apinge mukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere yedu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorore wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga namukorore wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wangu
3: kutengo wezekurya
2: panguva inenge.

0: Mwamuna, mwamuna, purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngaanya achigarisana edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Ede, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino undo wega basi musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kuri noutongo inga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.

0: ronge bachi. Am ronge bachi.
1: Oye, oye, kwaedza.
0: Kuda ronge baba ino.
1: Eh.
0: Zvamanga ndoda izvi kundotarisa unga pa zvakanaka zvese baba imini. Amusikona here kuti gore rino atina kurima makati tichatemba basa. Basa ndora dai zvikupera tinozviita se.
1: Saka rundo taurira kuti hadzi zvitadai atina kurima. Inguya kurima ino.
0: Ndosaka ndiri kuti
1: hai. Utaura pakudini pakuti tigadzirewo zvorima here? Utaura pakudini?
0: Aiwa baba. Ndiri kutaura kuti amwe izvezvizvi. Hapana kuti amwe asati atopedzawo kubvisa magwere mumunda. Zvakaita kuna ana chinyambudzi uku. Anononoka maningi.
1: Ipakudini?
0: Ndozvenda ndiri kutarisa kuti baba. Tadini kufunga zano rekutoba chaiko.
1: Rekwenda kumagachere. Kudini?
0: Kutotsvaka kutongwara ngwara baba kuobawo. Kutosvikako. Tinokohwawo magwere tisina kurima. Zvakashate.
1: Izano remunhu mukuriro.
0: Aiwa rakanaka because pendiri kufungidzirepo baba inini. Anononoka uye hapo. Akaenda kumeno kwaakaenda kungoti kunhamo here anditozivikwa.
1: Taura zvimwe.
0: Amukona ngebhachi woye, tinopafa ngenzara pano, neyana.
1: Tinotenga zvikodini, saka izano rinoripoti hanzi, kuchinyambudzi kune asati apedza kukorora, kwa chidini.
0: Ndandaona zvakadaro ngekuti, tarisai nhingi uya mwana uyu, uri kuchikoro, unoda kutumira sadza. Kuzoti wakaenda uya iyo, unoda kutumira sadza. Ese anoda chekurya, isusuwo pano. Zvitori nani kuti tikasvika tokohwa munda uya manje, tototwarisawo magwere kunga takarima. Totosiya mumba muno, ndiye ningu chaziya kuti taba.
1: Chao, tinochikorora nguwe yao.
0: Aiwa, ikoko kwakaresha baba. Amukona ngebhachi? Kuri bhoo.
1: Nemasikati?
0: Nemasikati, tunotomukirawo zvekuita anhu ari kuenda kubasa kwao.
1: Ari dzacho ari?
0: Ndozvoenda kuti hapana zvebaba imwe. Unoda kuti ndidaidzise zvere ndizike. Tinozika panapa. Nemavhizinyo ane nhangwa?
1: Handikuroi bohu.
0: Akuroya kunga vatorya munhu zviko. Tora hako chikomidha kuti ubatsirikane. Ndokunaka kungwara-ngwara kwakanaka uko.
1: Hakuna makomunitari.
0: Akomunitari ati kuti zvingaita?
1: Muitani haise nemakomunitari.
0: Nada, ipopo apo pakati taraukirei nevanhu. Handifungi kuti mukomunitari tingamuona. Hatinopedza kukohwa chaizvo pasina kana hambotibata. Hatakakanganwa.
1: Mukadzi uyu kriminozo uyu. Tikazobatwa kodini.
0: Baba, zvatozvo.
1: Taura kuti ndikazobatwa tinozodai. Imi makadzi ngoti ndimunodeketera maningi. Wozoti kudini, tomboti mukomunitari wabva asvika. Vhozho vhozho. Unozoti taura masoko acho ndipoona kuti anozoita here mberi kana tabatwa.
0: Ndinoda izvi. Nai amukomunitari ya. Mungati netsangei magwere taba kudai. Tondokupa iyo padoko.
1: Kunyekera.
0: Ehe, hazviti. Zvingaita.
1: Anotenda.
0: Sezvo anonatsoziya kuti mumundu dzewe munda. Uri kure. Angatenda. Vanika uri wepaya paya komunitari wepaya paya. Uno hope yake yakafita kutengwa. Ehe, amumuzi uya uya.
1: Mutandoro.
0: Ehe.
1: Kuna chaminuka, chaminuka uno kwa pura
0: kwa hii. Ndiye, ndiye baba ndutora.
1: Uno jekika hii?
0: Mewe, uno tengeka uya. Imwe munoda kutika kupondu kwa ngengo. Kurima atina kutorima chaiko. Isusu ngati ende.
1: Asi zvino zvakadini kuti gadzirewo kuti gore rinouya pacharima amweni tozorimawo. Iwo rutoroti hanzi ngatiende kokorora magwere eanhu ngekuti hatina chiro gore rino. Ndopfungwa idzone idzo. Wazviona kuti zvinoita mushe izvone izvo.
0: Aiwa, imwimwe ndimwi baba pamba pano. Chinditaurirei kuti tikasaba tinoryei pamba pano. Tiroda kuryei chaiko zvemuri kufunga imwimwe. Amukora nepachi.
1: Asi oke zvino zvisina nero kuti iwe uenda ikona. Uenda kokumbira magacha ekukorora. Mukapedza upuhwa mabhakiti mangana-ngana. Handizvo zvinona neba.
0: Ndiko zvatiri kutaura kuti ana baba kana akada kuti tikabhuyawo mazano anamai. Zvikazwika namushandi. Asi mashoko endiri kutaura akanaka. Bhakiti rimwe kana tu anopedza gore rimwe.
1: Saka rutaura kuti mwari zvaakasika anhu airi airi kutaura kuti undipe mazano
0: iwone. Ndiro zano zverakanaka ngekuti tikatora munda wese. Tikaba munda wese tinotopedza makore mangana. Tinopedza gore rinoite
1: chinobata pako. Mavhiri emotika enda motika kwabva motika ribari.
0: Ndinoti imwe motanga kuenda nemotika ndotera ndichitsvaira.
1: Kusvika tapinda mutara.
0: Kusvika tati mutara pfocho. Aiwa kani ndokata kutorowa pasi.
1: Ini ndichambofunga.
0: Ii baba musafunge nguva iri kupera maimba otorongedza kuenda kobvise magwere. Musatobate. Katitofunga kuti titorongedza mangwani makuseni tobva tadi pfocho.
1: Na chimbondipa nguva. Chimbondipa nguva.
0: Ngezvo ndisingafariri izvozvo baba. Imwe murongedza izvinoita.
1: Zvika tikazobatwa mbiri inofamba ngekuti mukora nebhachi. Mukora nebhachi wakazobatwa mumunda kuchinyambudzi. Iwe unonga watohwanda nomuziya akadzini.
0: Imbiri yakanaka yechiwindi kupindawo mumunda memunhu. Chiwindi chakadini ichocho?
2: Pindai.
1: Mama kadini henyu.
2: Tino fara peno munofarere mimi.
1: Aiwa tiri nani?
2: Aiwa peno kumbayo.
1: Ah kumba kuri nani hapo?
2: Onde ah ningwe kukorora ino dai umfuma undo maira maira nikunotendera tendera muzona muno basi umchinyambudzi muno ma.
1: Ndizvo ini ndabvanga kushimoyo.
2: Honde.
1: Ndikati ndakambokurira kuno ndakamboshamombe mwese muno munomupera muzi yamuno. Ndikati ndimbogurisira dai izvo zvindiri kuenda kuti ndara mberi kwa.
2: Okay, ndakakuti mune munda kuno.
1: Zvakadomboita hino azvinozonyasa kuita hazvo basi pfungwa iyona yekuti iyoyo nditsvage munda kuno iripo.
2: Okay.
1: Apeno kuti mukatotibatsirawo nemazano yekuti pane munda uri kutengeswa here.
2: Izvo zvizviko muingwe kukorora. Tikangatosvika nguva yekuda kurima. Mukavataura nesu atepanyo kakapo pano aimbotengesa munda wake apo akazototengesa ino pana onini. Pana macheka odzoka dai pano aitengesa munda ino izvo zvizvi kuri mvi. So tikangatosvika pangwe kuda kurima. Muna mhanya.
1: Tozouya.
2: Tinomuda sisa ndima mukora nepachi.
1: Mukora
2: nepachi. Takamuziya ivani. Takaziya sekure nyu akare kare.
1: Munoaziya. Okay. Ino anhu kuno kukukorora kwacho kumagacha anooneka here?
2: Anooneka. Akati pane akatoenda rwendo pane akaenda kurufu akaenda pedo.
1: Imo muno.
2: Akaenda detezi asati atouya. Atikurotoafonera kuti endai mukorora munda mao. Hakuna ni munhu. Hakuna ni komo anhu akutopedza kukorora. Ino ukasara munda umwe kana minda miri ngombe. Ino tikafonera angagona kuti endai mukorora. Hapana neune utoripo.
1: Asi ane nguva ngani ari ikone?
2: Akaenda zona uno vakati ndomboita masondo mairi.
1: Masondo mairi.
2: Sondo ri mairi ori muda. Ngoti akaenda kurufu.
1: Alright.
2: Akaenda kurufu deteza iyo. Hakure.
1: Magwera arimo.
2: Arimo. Atene kuda kutokorora kwacho munotopedza kana masondo matatu. Murutokorora.
1: Rori rinozara.
2: Rinozara. Rinozara.
1: Rori ndi. Ini ndichazomufonera. Ndichazomufonera kuti
2: taura ina. Mundo ripa mukona mukona pachuru chiripo chocho. Mukandikona dzo. Pane mundo ripo
1: pano. Ndadarika ndipo.
2: Maona.
1: Pane rodhi chaiko kuti dzine motika.
2: Ipona hapo. Mukazoya kutonda kumpangidzira.
1: Zvakanaka. Ndichamufonera kuti taura ina anhu aya kuti haadi magacha here.
2: Mukandosvika mukatora chaminuka aripi.
1: Ndine mukadzi wakangwara pabasa here.
2: Alright. Ndokunozvikora.
1: Munda muri kuti omazo masondo mairi isondo rimwe.
2: Ndokunozvikora.
1: Haunomhanya.
2: Pasi purusi muno ndirikutozviona.
1: Unomhanya spiwe.
2: Spiwe?
1: Undakapuhona
2: mari. Unozvikwa zitara chi spiwe akabata.
1: Ndakapuhona mari mukadzi ino.
2: Ndirozviona.
1: Papfungwa.
2: Musasa donoke. Endai mopangana mozonditorera masoko.
1: Iti ndakwenda.
2: Ini ndichazara kuti chitobhuya namambo apa mambo
1: fa. Musatanga mabhuya namambo ba. Musatanga mataurano.
2: Okay.
1: Mari ndauya. Ndikuita mutadaidzwa kwakawanda kune magacha.
2: Alright.
1: Chazoti manje achaminuka. Chitaura ine munhu uya. Apo here.
2: Musazondirasise. Unozondonza uye koko.
1: Yekoko. Yekoko. Kana mai manje. Ye credit muzofonera
2: here. Uye baba maona manje.
1: Ndo
2: anechinoda. Akore ngepasi. Zvishamwara kuti.
1: Zvishamwara kuti. Zvishadarike po. Apa here? Koko here? Koko.
2: Mukadaro manatsa.
1: Dai kune ma 20 litre makoko maimwe.
2: Manatsa.
1: Alright.
2: Okay.
1: Ini ndakwenda.
2: Zvakanaka. Mauya musakanga ndekakandotoka kuchena ka Royal.
1: Aiwawo.
2: Zvitoka dzungu.
1: Zvakanaka. Ona panzi. Panzi kwa gari mosvika. Nereka. Akuda mato. Vamsoro. Spiwa.
0: Baba.
1: Ndakasara zvakadini?
0: Ndaswera zviri nani apeno imimi.
1: Ndafamba bho.
0: Ndikatamukora nebhachi achapa uya panapa.
1: Ndauya mukadzangu.
0: Maita zvakanaka.
1: Ndaenda kuyakwe.
0: Mazoenda ko.
1: Hede.
0: Kwainyi kwainyi.
1: Banzi tinovharati mumunda mupfotso.
0: Namwari.
1: Ah. Ndira kapikata.
0: Ndito zviziva kuti mwari anotirangarira maningi.
1: Ndakaonana naye chaminuka.
0: Amazomona zve.
1: Otoda koko. Otoda koko.
0: Amucha mumbire baba.
1: Ndamusira padoko.
0: Hai.
1: Ndamusira padoko.
0: Hino zvanaka.
1: Wati munauya neroya.
0: Mototenga baba.
1: Wanga rote hanga timboita kwa mambo. Chimbomire.
0: Kuda kuti kuchenjedza.
1: Mambo acho avhiri.
0: Aho.
1: Lideruya.
0: Ezve. Une basa.
1: Chara chekuponda avhiri.
0: No.
1: Kuda dashitika.
0: Kuti chirowe baba ino.
1: Kuda dashitika.
0: Tadini kuchinja munda wakoba.
1: Ngatideso. Tichasona hembe dzine zvigamba toisa zvigubhu seruko.
0: Ah, all right.
1: Kanga kuti shitika tikandabatwa anochepa chimba.
0: Amukora ngebhati.
1: Ndozvati chaita.
0: Ah.
1: Pasine izvona magaro anga zvimba.
0: Asi
1: munda mationa ngatisadaro.
0: Tingakorera kufamba.
1: Munda mationa. Saka ino iwo chiona kuti wagadzirira zvipi?
0: Ha kundobika kasadza chete tingazoti torotoro
1: mumunda memunhu.
0: Masaga tinotsvaka apa vhizinyo paakabva kuti tinoenda kopowa pa mavhizinyo.
1: Masa anoda ii mundo ndona.
0: Hmm.
1: Zengwenda sakuchu.
0: Taguta iwe.
1: Anokwana.
0: Tinoguta. Gatikawedzera kana sasenda.
1: Ndinochita kuti ndomboti ngabake yavo. Neusimbo.
0: Ya.
1: Wekohirizve.
0: Baba. Nazvinozoita kubika kumunda kwemunhu.
1: Zvitodini.
0: Zvine nani mutotorya zviri pano. Totwa takura zviri panapa.
1: Saka uri kuti tinhiti ngezvezuva rimwe vadzini.
0: Ah, nda imu. Tinorara mumunda memunhu.
1: Watanga watikitikidzira. Onza zano paro.
0: Maona wakadiniko.
1: Ah kuri chowe.
0: Ah kwakatonhora.
1: Ndo zvamangwa tiri basi chwe chwe.
0: Na zvemataura zvekuti zveusimbo nezvibaka yao. Handizvo chai.
1: Si anotona anototi ngepedu basi.
0: Anototi kana kutoti titori mumagacha.
1: Tiri mumagacha.
0: Eh zvinoita. Ah all right marongedza baba.
1: Saka ini ndakaenda netsoka. Hamba ini shapa.
0: Kubva taone kwati akadzika paya paya.
1: Ino netsoka here?
0: Ino ngatei kwire shapa tozodzikira kure padoko. Tochindoita zvekuzvera zverawo kusvika taenda munda.
1: 25.
0: Kune ino
1: todzikira pa 25 pepe.
0: Aha.
1: Tochinda mudondo mwe mune tsoka mai.
0: Ah, zvino ipo ndipo chaipo baba.
1: Wocha minuko uri padhuze dhuze pepe.
0: Nakatona kuti chacha
1: tu. Ari padhuze ri padhuze.
0: Ino tinoita sei?
1: Amen. Apena ndione mazana.
0: Yanyi yakusundirana matanga mukora nebachi. Hazvisinei. Isusu ngatiende kuri kuti tsva. Tondozvera zverawo kusvika tapinda.
1: Asi netsoka iri kubva muno.
0: Aiwa zvitokwire chapa. Tazoti svikei taa mudhuze ngatisati ne atee pashapa paraji. Tinoonekwa zvikazwiya mune asvika muno.
1: Ewo unoshuwa ngoti unozikwa namandoma wakakurira.
0: Mazvona manje.
1: Utya zvikomba zvako.
0: Ah, makutotaura henyu zvimwe zvikomba zvichandirangarira here? Ah, kana ini neachiri mumoyo mangu here? Ah, kare zvakabuda izvo.
1: Ha? Saka uri. Asi angambori mumoyo.
0: Kana zvakapera pemaka ngoti.
1: Ah, ndati anga ari mumoyo.
0: Ngorange bachi, ngatisiyane neizvi. Pemaka ndonditi munondida, zvotoperawo zvese. Izvo zvizvi.
1: Zvinyi zvakapera zvacho zvinyi.
0: Imi ndati rimwe rezuva ndakazokanganwa ndaka kuti amukorange bachi vari kumusoro kudenga. Ndionei ondi.
1: Mwari wako.
0: Kwa kutoita mwari imwe. Hai. Mamu moyo mangu chaiko.
1: Okay, okay. Okay, saka rongedza tende.
0: Handa zvaita zvaita.
1: Rongedza tende.
0: Ngatende.
1: Asi iwe
0: kana mukatika manje
1: hanaingiri kuti pu
0: munenge mune hana dzehuku ngeiko imwe ngatite hana chaidzo dzembwa
1: iwe tinozikwa namaningi muno izvi
0: aiwa kana ngatite hana dzeshumba kana imbwa idzi
1: tikada
0: kushinga chezvo ah munoda ronge baba ingu tingafa nenzara panapa eh
1: hamba
0: ngatiende ndaemberi nhumu ndaemberi
1: Ah, tinopinda tinoenda mushapa zvino tikafika pashapa paya kudini. Tinopinda tinoenda neshapa tinodzikira paya paya pavhinsiro. Tinoenda netsoka paya.
0: All right. Mazonyanya ndondotwara ndegiramu mukwenda iyi. Mukwenda yawandisa iyi.
1: Ndazvizvi ndakaenda kwachaminuka ndakakugadzisa kuti ndine mukadzi wakangwara. Kana kuona une magumu yakadai kuti mukadzi une simba.
0: Mune basa imwe.
2: Zvakai ndimboenda pamambo furawa. Mbozwa purogirama urongwa womuzona muno. Eh, ngoti isusu tisu mapurisa acho zve. Makomunitari ufamba tichifamba zvirege nemboende potosi. Ya, ndimboende potone. Eh, pamusoro pamusoro. Mambo furawa.
1: Baba ndiri pano.
2: Marara sei marara sei.
1: Darara chaminuka.
2: Darara hedu. Ndakupa misao wekaona kwalisa ka.
1: Kanziga.
0: Honde baba.
1: Ino apa manja apa. Hanengiru rambela lutiti.
0: Tatora kara uti hanengi ngai gare pasi.
1: Ino zika masi. Zikita zika. Ngai.
0: Ai wanga zika mezwa kanaka.
1: Ino. Banzile ndaka famba na ronde shenda kwa chaminuka ndire.
0: Chino njenga si.
1: Kati nuhenda basi.
0: Takadaru.
1: Ambali basi. Kashika pambiri hapo. Pokona.
0: Urai.
1: Pane churu chaka nipangi zoti ipona hapa unai.
0: Pakanaka.
1: Pakanaka. Tumbo unawati. Asa tawo yare munacho.
0: Usakana.
1: Ukaenda kuditeza tombono kuti.
0: Ora. Ndiyembwa.
1: Una namata omwari wako.
0: Ndabvanda namata.
1: Manamata.
0: Ameno kuti mwari wacho onga ndi.
1: Tikasvika mumunda moti shana mata futi. Tichambo namata futi mwari. Ngoti kana binya rino namata.
0: Hai.
1: Kuti libate munhu. Rino namata.
0: Matonatsa baba.
1: Ndino tikasvika kuti todi mwari.
0: Ndaba.
1: Zara yabata gore. Tinouraya mhuri guri.
0: Ezve, ai wakati rikai cheziya rinoni. Ngatishande chaiko ndokutoshanda kwacho.
1: Baibe ziyara itaurwa kunyangiro de.
0: Kwose kushanda baba. Kwose kushanda. Handiti tinoonga tichishandisa simba yemu. Kushanda kwese. Ai wamwari wakataura zvakanaka chaiko.
1: Ipona kanyi.
0: Wakagona.
1: Zvino papa kazvipepe kumbirai munopihwa.
0: Ndokukumbira kwacho kau.
1: Takumbirana.
0: Vandi mambo tendera zvekuenda
1: kwacho minuka.
0: Wototomupa wamazano wakanaka. Ndiko kutokumbira kwacho.
1: Chibukadzisi chakangwa.
0: Okani.
1: Okay, ambaye.
0: Ngatiende.
1: Tirimenda basi. Masaki waso.
0: Na zvese zviri mukati muno.
1: Hino, moti kati newani.
0: Chikuzotakura. Makanga mapavhisini pedu paya.
1: Okay.
0: Anobvirange kukaramare kungoati padoko basi atomhanya. Maona. Saka beta kutoti tito mhanya nazvo tikasvika mberiyo. Tapedza magwere taunganidza kwato adaidza avhisini. Zvinoita
1: Zvakanaka. Muri kuona sipiwa ndimo muno.
0: Pinda. Pinda imberi izve.
1: Kati mbona mata.
0: Angati namata.
1: Sata pinda munda macho muno ngati namata. Iwo wakapuhwa nini iwo. Wakapuhwa simba rekunamata namata.
0: Gati namati. Mwari wa kumusoro kudenga.
1: Mwari wa masimba mwari wa kudenga.
0: Jehova ndauya panapa.
1: Ona zve, ona izvi mwari.
0: Nekuti pofamadza ichaminuka.
1: Mwari.
0: Asafambira mumunda uno
1: uyu.
0: Ngekuti akafambira uno Jehova.
1: Anga patwe nehope vasingapatiki.
0: Zvese umba zvaudi ungabuda pachena Jehova.
1: Musaita umba famba, patiita umba famba.
0: Ngwevedu here munda wacho. Tichinamata ngatitonamata.
1: Mwari adozi umba famba, ndosungwa. Mwari regerai pataura kuti tiri mbavha.
0: Amen.
1: Tauya kuti tibatsirike.
0: Amen.
1: Tiyatizunga takari magore rino.
0: Amen.
1: Saka tingauraya ana.
0: Amen.
1: Mwari mutikomborero timbobudawo nepadoko.
0: Amen.
1: Tichasiyawo padoko kuti munhu wacho akari mazoona wabve pekubata.
0: Shandara katetera. Amen.
1: Woni.
0: Hapana chindaoneswa zvakajeka.
1: Tinobuda zvakanaka.
0: Zvazvo tinobuda zvakanaka chaiko.
1: Bandira koronyeso bvunza mushe.
0: Aiwa. Munoziya zvotandira sisiwi pamwe.
1: Pinda futi.
0: Handichava zvichaiti ba. Ndatoratidzwa chai.
1: Mari watopetudza.
0: Waratidza. So ndaona kadima kanga kuti asikazopfura hako.
1: Kapfura ne?
0: Kapfura.
1: Amen.
0: Amen. Ngatitange. Ende makumukutu ari munomu.
1: Imi,
0: ngatitange imi, baba, sezvo musimedu, ngatitange makuru makuru.
1: Makuru makuru.
0: Tozotera maloko manje.
1: Usashande bama zvinja.
0: Ndodi,
1: ngasiti azara yakamira.
0: Hai.
1: Eh, ngasaka kuti.
0: Ah, zvakanaka. Ora iyi. Hey.
2: Muchafira mjeri gorerino.
1: Ya ya kuti mutemo.
2: Zerenyo chapera mjeri.
1: Inya kutemo tana. Kuponda kwa kushoma.
3: Inana adoko
1: akoma. Asima nje. Zvendiri kuona inini ngezvekuti iwo chakutuma nanhu aya. Uende kuswadza.
2: Sasi iyi. Mambo kufarira. Mambo pro. Mambo akarudzi chapata dambo ponda rimwe. Dambo asare kubara pasadza.
1: Pano pano senza mutemo. Musada rodini. Rara basi.
4: Wanga wari muchirongwa chaminuka ndi Marcelino Davidi, Farao Filipi Maki, Spiwe Eginya Manueli, Mukora Nebachi, Peter Nyandiro. Tosangana zve sondra mangwani chisati. Mwisa maya, mwisa
1: maya, mwisa maya.
5: Ayi chokwadi kava tirenge tiri muchirongwa nyaya dzinoitika muhupenyu kuno kuimba mepo ya radio Mosambiki emisoro provincial yemanika studio muchimwe dzabva dzati godi panguva kumi dzimangwanani.
6: Radio Mosambiki manika.
5: Aiko zvine zvito kusvitsira yeko izvo zviri mudura redu.
7: Mwamuna. Mwamuna purumuka, inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
8: Ewa maiwe, au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano yedu ya.
7: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
8: Ai, ede, anifa.
7: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwari ongei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu, nyangwe ayena ari mudoko.
8: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
7: Iye nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
8: Hai, inonga ipi?
7: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunza kwemukaka wezamu.
8: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
7: Hondi, haona. arikumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva uye anomupazve muchero uri pamutanha pano
8: hai ino undo wega basa musiyaniso
7: haiwa masebe uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko uye hazvidikani kuima kuamwisa
8: chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo asi inini ndaifunga kuti hazviro kwazvopi nyangu sezviro kwazvo zvinoseenza hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo
7: hondi mwamuna wangu tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano
8: iyi nzero yakanaka mukadzi wangu tikadai tidokondesa kuti mukororo wedu abambe aziye uye akure noutongo hinga namukororo wanyachigarisanowo
7: wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira
8: aiwa zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni
3: kudokundisa mwana wenyu akure noutongo ubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamo mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva tumudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonge ichikura mwana
9: ukika vovo stakozinya rozi

0: Oh, zita ko petanya niro. Ne wore kure eko fako bayro nyama o nyange chikure kura. Nambuya Maria di Fatima. Tiro kufambira mbere kune keme mepoye rani msamiki nkwa zripa gomine shudimbo. Ma kumi matatu ne zishanu de ziora shkanoti. Ma kumi matatu ne shindo mwe de ziora shi 37 minutos.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Ini nini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe?
2: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano hedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ai. Ede anifa.
1: Ini nini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwari ongei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe. Masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuwa. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basi musiyaniso.
1: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguwa inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah! Inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kureno utongo inga na mukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amwene, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amwene.
3: Kudokondesa mwana wenyu akureno utongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuwa. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
4: Ukika vovo stako zinyaruzi.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Aundibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana iduya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ede, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti andiri nyanhangopi. Asi andiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino undo wega basi musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Ukika vovo está cozinhar hoje.
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: que tanto amor.
0: Mukomedu, mbia, inini ndaidikana kuya mukuzinya mbia kare kare. Oi, iri kunaka maningi. Zviro kwazvo, ndichabika chikafu chepakisimuso. Mukukwanisa makore nemazuva akasiyana nevamweni. Ndichachidaidza kuti chikafu che pamusoro-soro chepamabiko.
6: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese ndinokufundisa, ndichasenzesa howe, uhuku, nomazanda, chikafu chodikana kuryiwa zuva ngezuva mudikani wangu Maria.
0: Zviro kwazvodi, muzuva ngezuva.
7: Honde, iwo unochinyoka machako, munodikana kuverengera nobaka yawo kana hoye. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguva yese kudai zvaita kuti mubambe uye nosimba gurisa. Makamaka iwo Maria, zvinokupa unomimba.
6: Ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe yakaomeswa ngechando.
0: Howe yakaomeswa ngechando?
7: Honde, unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka. Ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoye.
6: Ino ngatiende. Wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese. Kukarawa nyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena. Kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando. Suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi. Mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa. Sabora, matimati, senora nohadyo yakagurwa-gurwa mumatimbu. Uye zvibvise zvese. Kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa-gurwa mumatimbu. Nyasa kukubvura uye kanda mvura. Dumhaidza poto mukati.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana hedu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Ede anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai
3: wangu kuti mutengo wezvekurya panguva inenge.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Ini nini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngaanya chigarisano edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Ehe, anifa.
0: Ini nini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoi mano kundodongorira pano zvari kuita.
0: Ino zviziya kuti andiri nyanhangopi. Asi andiri kugarisika apinge mukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino uyu ndowega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorore wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hingana mukorore wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Nekudai zvitabva tachio kumagumo kumasa akarongwa pamutauro huno. Nhasi manyika chinge chakamirirwa ndivhiitore ambirai. Ndashanda ndina Rosar Domingo chiko zvinezvi ndakusiya Erminio Castelo kuti ange chifambira pamberi mabasa pamutauro wechiputukezi wenemangwanani yakanaka chisarai.